santai ya. Sok geser pisan anu mundur kita. Mangga nyakeun ka April, April. Magian assalamualaikum sampurasun Kang Den Sejen hoyong kawinate.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ufawidu amri ilallah, innallaha bashirum bil ibad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alaya wallahu a'lamu bimuradih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama sabadana salam tahiyatul Islam. Urang sasarengan manjatkeun puji kali syukur ka zat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan tahsis oge tahsir kudrot irodat mantena. Didugikeun urang sadaya kana enjing-enjing anu bertepatan kaping 7 dina sasi Juli 2026. Ia bertepatan kaping 21 ieu teh. 21 dina sasih Muharram 1448 Hijriah. Tos lewat dina pertengahan sasih Muharram anu taun anu enggal, sasih anu kahici dina taun enggal dina sasi Hijriah. Rasana teh kitunya cikeneh urang sadayana. Ieu buktos ku nikmatna ti Allah anu teu kinten seueur jeung ageungna. Payus upami urang sadayana namplokeun rasa syukur. Baik urang sadayana emutna kana maparinan nikmat, teras deui tong leupas aya nu disebatkeun syukur mah. Urang nyuhunkeun teh sing mampu we nasorupkeun ngagunakeun eta kanikmatan dina jalan anu dipikahoyong, nu dipikarido kunu mere eta nikmat. Jadi syukur nikmat teh hiji diantawis urang senantiasa eling kanu mere nikmat. Nu kadua urang dimampuhkeun tiasa ngagunakeunana dina eta perkara eta nikmat dina perkara anu dipikarido, nu dipikahoyong kunu mere maparinan eta nikmat.

teu bisa sapotong-sapotong. Ya, abi mah teu narima kana ieun urusan ieu mah. Tarek ieu we. Ah, abi mah ketika buka waris mah moal ngagunakeun paroin. Ah, ek make otak abi we, ek make nyata tiasa. Eku mah cenah rempugna we jeung dulur-dulur bae teu make parin ge ngan kumaha rempugna. Wayahna aturan eta mah tos mau tidak mau tos kedah dibagikeun ku ilmu paroin. Tah adapun engke aya pemerataan sareng nu janten wargi itu tiasa dihasilkeun, tetep dibagikeun secara urusan bab waris nu disebatkeun paroin baru engke di belakang ku urang bisa eta teh ngajadikeun bahkan aya timbul persedekahan silih pasihan gitu. Tetep we hukum Islam mah kedah dikeunakeun, adapun engke aya obrolan ka tukang geus dibereskeun mah puguh upami babagena sakieu ah dan nyai oge beureun adi teh ah kur anakna sok ti adi sodakohkeun taleuwihna kan jadi kasaean gitu. Jadi nu disebatkeun ayeuna wajibna urang lebet kana agama Islam, wajib tetep rengganak dina Islam, bahkan pepejeuk urang kudu narimakeun karena sanes kanten hukum-hukum anu tos diatur ku Allah dina agama Islam. Dalam arti teu tiasa urang lebet kana Islam teh ukur sapotong-sapotong, kedah mempertahankeun kaislaman urang sanes ukur urang nuju kaayaan sehat tapi nepikakeun ka maut ge eta Islam teh kedah jadi bekal urang, milik urang. Intina secara kesimpulanana pertahankeun akidah Islam urang sabab Islam eta agama anu bakal nyanak kasalametan fitunya wal akhirah. Mugi urang dikiatkeun ku Allah, kaislaman urang dikukuhkeun ku Allah, bari urang teras tiasa nikreuh ngeureuyeuh nguatan eta kaislaman ku jalan urang teras-terasa nambih-nambih kaelmuan. Ulah arek eureun dina tolabul ilmi sabab kawajiban kanggo urang sadaya. Hadanalos wa iyakum ajmain, hapunten nu kasuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi